0: شہ گفتہ، راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے سینکڑوں افراد ہلاک، 1,000 سے زائد زخمی، 10,000 سے 1,00,000 کے درمیان اموات کا خدشہ، دنیا کے کئی ملکوں نے مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ. اسی خبر سے متعلق روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں زلزلے سے بھاری تباہی پر دکھ، وزیراعظم نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، ایل پی جی کی سپلائی پر سے تمام پابندیاں حکومت نے اٹھائیں، اب لوگوں کو معمول کے مطابق گیس سلینڈر دستیاب ہوگا. بھارت امریکہ میگا ڈیل جلد، دنیا کی نظریں 24 جولائی پر ٹکی ہوئی ہیں. یہ خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ موجود ہے. اسی صفحے کی ایک اور خبر ہے، دلی کی 270 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، ریکھا گپتا کا بیان. روزنامہ پرتاپ نے ریکھا گپتا کے اس بیان کو بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دلی کے 75 سی ایم شری اسکولوں میں نئی سہولیات تیار کی جائیں گی. کچھ دیگر اہم خبریں اس طرح سے ہیں، حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 جولائی 2026 سے کر دیا گیا ہے، آخری تاریخ 20 جولائی 2026 ہے. 1,000 عمرہ زائرین شاہ سلمان کے شاہی مہمان بنیں گے، مغربی یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں نئے ریکارڈ قائم.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما نے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے قائدانہ رول والے انقلاب پر تبادلہ خیال کیا. سرکار نے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے، مختلف طرح کی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں. ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار.
3: بہار کے سبھی انوسوچت جاتی جنجاتی ورگ کے بھائیوں و بہنوں دھیان دیں، جہاں ہو آپ کے حق کی بات سہایتا کال سینٹر دے آپ کا ساتھ ہر بار. اگر آپ کو چاہیے انوسوچت جاتی ایوم انوسوچت جنجاتی کلیان وبھاگ سے جڑی کسی بھی یوجنا کی جانکاری یا اپنی شکایتوں کا سمادھان تو ڈائل کریں ٹول فری نمبر 1800-345-6345.
4: سبھی دیوس پر صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک سہایتا آپ کے حق اور ترقی کا ساتھی.
3: انوسوچت جاتی ایوم انوسوچت जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जन संपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी.

صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس سے نرم لہجے میں بات کریں، کیونکہ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے خواہ خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ بیوی ہو یا شوہر، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت کا بہت ہی انمول تحفہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نیک بیوی اور نیک شوہر سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے، جس سے ہمیں سکون، خوشی، راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک نیک بیوی سے پیدا ہوئی اولاد شوہر کے لیے سب سے قیمتی خزانہ ثابت ہوتی ہے۔ ہماری دنیا و آخرت کے لیے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بنتی ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داری ہیں۔ کہتے ہیں مرد دن اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے سکون کا باعث، مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیری نگری ہے، عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون ہونا ناممکن ہے۔ جب کسی بات پر شوہر بیوی کے بیچ کوئی نااتفاقی ہو جاتی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر بحث کرنا چاہیے۔ شوہر جب ناراض ہو جائے تو بیوی کو بھی مزید زبان درازی کی بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ شوہر گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو بھی اس بات کو ہی پر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ شوہر کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے، اور اسلام ہتھیار ڈال دینے والوں کے ساتھ احسان و نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح جب کسی بات پر بیوی رو دے تو شوہر کو سارا قصہ سمیٹ دینا چاہیے، نہ کہ اس بات کو طول دے کر اور بڑھانا چاہیے۔ ایک مرد و عورت جب شوہر بیوی کے رشتے سے جوڑتے ہیں تو دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کریں۔ ازدواجی کی زندگی میں ایک دوسرے کی خوبیوں اور اچھائیوں پر نظر رکھے، کمیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریں۔ ایک دوسرے کی خامیوں کی درستگی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی کمیاں نکال کر ایک دوسرے کو ذلیل کریں۔ اگر ہم اپنے عقل و شعور کا استعمال کریں تو محسوس کریں گے کہ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہوا جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ شوہر بیوی ایک سائیکل کے دو پہیے ہیں، ایک بھی صحیح سے کام نہ کرے تو سائیکل کا چلنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی کے سائیکل کو آرام سے چلانے کے لیے دونوں کا ایک ساتھ رہنا ہی ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی بات پر ایک سوچ ایک رائے بھی قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ازدواجی زندگی میں شوہر بیوی نرمی اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھتے ہیں، یہ نرمی ان کے رشتے کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور جب یہ نرمی کا رویہ شوہر بیوی کے رشتے سے نکل جائے تو یہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ ہمیں خیال رکھنے کی ضروری ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو عزت و محبت دیتے ہوئے ایمانداری سے ازدواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی محبت کا گہوارہ بنے۔ جس طرح شوہر بیوی کی ذمہ داری کو خلوص دل سے نبھاتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، اس سے ان کی زندگی میں سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح دینا چاہیے کہ دو جسم ایک جان بن جائیں۔ ہمارے دین میں اللہ نے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اجر و ثواب بہت رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں میری جانب سے ایک دوسرے کے پاس میری امانت ہیں، تو سوچئے کہ اس پاک رشتے میں
ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کس حد تک اجر و

خدا کی قسم لب پہ نامی محمد. آپ سن رہے تھے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں یہ مقدس کلام موسیقی کے تحت. آئیے سنتے ہیں ارشاد کامل کا یہ کلام. اے آر رحمان، جاوید علی اور موہت چوہان کی آواز میں.

موسیقی کے تحت ہم آپ کو سنوا رہے تھے ارشاد کامل کا یہ کلام. آوازیں تھیں اے آر رحمان، جاوید علی اور موہت چوہان کے. سامعین، وقت ہو گیا ہے ہمارے اردو پروگرام انجمن کو یہیں اختتام پذیر کرنے کا. ہمیں دیجیے یہیں اجازت. ہم یعنی آپ کی میزبان شہدا حسن کل اپنے متعین وقت پر پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.

ایڈیشن ہوگا۔ پروگرام کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے سبھی چینلوں، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم دفتر اور وزارت اطلاعات و نشریات کے یوٹیوب چینلوں پر بھی اس پروگرام کا سیدھا نشریہ ہوگا۔ ریاست کے وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ ریاست میں اساتذہ کے تبادلے کے سلسلے میں حکومت سنجیدہ ہے۔ جناب تیواری نے پٹنہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ حکومت نے ٹرانسفر پورٹل لانچ کیا ہے، جس سے اساتذہ کا تبادلہ سہل، شفاف اور بدعنوانی سے پاک طریقے سے ہو سکے گا۔ ماہ محرم الحرام کی آج 10ویں تاریخ ہے۔ نواسِ رسول حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی میدان کربلا میں شہادت کی یاد میں یوم عاشورہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ریاست کے مختلف حصوں میں جلسہ اور جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین کی قربانی صداقت اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ریاست کے گورنر سید عطا حسنین نے عوام سے روایتی عقیدت و احترام، آپسی خیر سگالی اور امن کے ماحول میں محرم منانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں انسانیت، قربانی، خیر سگالی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ادھر محرم کے پیش نظر پوری ریاست میں نظم و نسق اور امن برقرار رکھنے کے لیے تحفظ کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس انتظامیہ نے سبھی تھانوں کو جلوس کے راستے میں تحفظ کا اضافی نظم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ محرم کے جلوس کے دوران امن بحال رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔ پٹنہ کے پھلواری شریف، پتھر کی مسجد سلطان گنج، دانا پور اور پٹنہ سٹی سمیت 351 مقامات پر مجسٹریٹ کی قیادت میں پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جلوس کے راستے اور پہلام کے مقامات کے آس پاس عارضی پولیس چوکی بھی بنائی گئی ہے۔ پٹنہ سمیت جنوبی بہار کے کئی ضلعوں میں بارش سے لوگوں کو شدید گرمی سے جزوی راحت ملی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شیوہر، مدھوبنی اور مغربی چمپارن ضلع میں کچھ مقامات پر شدید بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق شیوہر میں سب سے زیادہ 112.4 ملی میٹر بارش ہوئی، وہیں مغربی چمپارن کے بگہا میں 95 ملی میٹر، ہرلاکھی میں 68 ملی میٹر اور سون برسا میں 49 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے کہا ہے کہ مانسون کی شمالی سرحد ابھی موتیہاری سے ہو کر گزر رہی ہے۔ اگلے 3 سے 4 دنوں میں بہار کے بقیہ حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کی حالت بنے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ اگلے 5 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کی کمی کا امکان ہے۔ ارریا ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے سے پولیس نے 340 لیٹر غیر ملکی شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ سپول کے ضلع مجسٹریٹ ساون کمار اور اے ڈی ایم سچیدانند سمن نے ویرپور سب ڈویژن کے 14 اور سپول سب ڈویژن کے 15 نئے پی ڈی ایس ڈیلروں کو لائسنس فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: حسب دستور قدیم اس سال بھی تکیہ شاہ باقر چیلی ٹار مہاراج گنج پٹنہ سٹی میں من جانب انجمن حیدری پٹنہ سٹی ایک مجلس شام غریبہ برپا ہوئی۔ چراغ گل تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں بلا تفریق مذہب و ملت عقیدت مندان و اداداران مظلوم کربلا برہنہ سر خاک پر بیٹھے تھے۔ ہر آنکھ پر نم تھی، سارا ماحول اشکبار و سوگوار تھا۔ جلوس علم محترم زنجیر و ماتم کرتا ہوا گزری بازار سے شاہ باقر کی تکیہ پہنچا۔ لہو لہان ماتم داران کی آمد نے غم کے پرسرار ماحول میں اور بھی شدت پیدا کر دی۔ اسی عالم و آہ و بکا میں جناب مولانا سید محمد اظہر کاظمی میرٹھ نے مجلس کو یوں خطاب فرمایا:
1: لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی سید الشہداء الذی بکت له الارض والسماء وناحت علیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء، وصلی اللہ علی جدہ خاتم الانبیاء وعلى ابیہ ابی الاوصیاء واخیہ اخی العلم والوفا وامہ سیدۃ النساء وآلہ النجبا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الله على ظالميه الأعدى وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى والفرقان الهدى، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صلوات قرآن مجید کے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیہ کریمہ جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو صرف اس کہنے کی بنیاد پر کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور ہم ان کا امتحان نہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ایمان کا رکھنے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ امتحان دیتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ ایمان کا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مرحلہ ایمان کا بھی ہوتا ہے، امتحان کا بھی ہوتا ہے۔ امتحان اسی کا بڑا ہوتا ہے جس کے پاس میں ایمان کا مرحلہ بھی زیادہ ہو۔ اس منزل کے اوپر آپ تاریخ آدم و عالم کو تلاش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کل ایمان کا بیٹا حضور سرور کائنات کا نواسا، فاطمہ کا دل بند، علی کا لخت جگر، کربلا کا فاتح حسین ابن علی، وہ کہ جو اس منزل پر تھا کہ اس سے بلند و بالا کوئی نہ تھا، لہذا امتحان بھی اس کا اتنا بڑا ہوا کہ تاریخ میں آج تک کسی کا اتنا بڑا امتحان نہ ہوا۔ آج بھی دنیا کربلا کے واقعے کو سننے کے بعد اور کربلا کے واقعے کو پڑھنے کے بعد احساس کرتی ہے کہ حسین ابن علی، آپ نے جو امتحان دیا ہے کربلا کے میدان میں، اس سے عظیم تر امتحان نہ کوئی دے سکتا تھا، نہ کوئی دے سکتا ہے، اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عظیم ترین قربانی کو ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی بھی امتحان چار معیار کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ پہلی منزل پہ یہ کہ امتحان دینے والا کون ہے، جتنا بلند امتحان دینے والا ہوگا اتنا ہی عظیم امتحان کہلائے گا۔ آپ دیکھیے کیا اس وقت جب حسین ابن علی سن 61 ہجری کے آغاز میں محرم الحرام کی 2 تاریخ کو میدان کربلا کو

کے بساتے ہیں تو کیا اس وقت حسین ابن علی سے بڑا کوئی ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو نسب میں حسین کا مقابلہ کر سکے، جو حسب میں حسین کا مقابلہ کر سکے، جو ایمان میں حسین کا مقابلہ کر سکے، جو یقین میں حسین کا برابری کر سکے؟ ایسی منزل کے اوپر حسین ابن علی ہیں کہ ان سے بہتر نہ کسی کا نانا ہے، نہ ان سے بہتر کسی کا دادا ہے، نہ ان سے بہتر کسی کی دادی ہیں، نہ ان سے بہتر کسی کی نانی ہیں، نہ ان سے بہتر کسی کے والد بزرگوار ہیں، نہ ان سے بہتر کسی کی ماں ہے، نہ ان سے بہتر کسی کے بھائی ہیں، نہ ان سے بہتر کسی کی بہنیں ہیں، اور نہ ان سے بہتر کسی کی اولاد ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، نانا کون ہے؟ نانا وہ جو ختم الانبیاء ہے، نانا وہ جو رحمت للعالمین ہے، جو اللہ کے بعد اگر سب سے بڑے ہیں تو ان کا نام حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام حسین کے نانا ہیں۔ نانی کون ہے؟ نانی ام المعصومین ہے، ام المعصومین، محسن اسلام بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اسلام کو اس وقت زندگی عطا فرمائی، اسلام کو اس وقت قوت عطا فرمائی جس وقت لوگ اسلام کی ٹکڑوں پر پلنے کی کوشش کرتے ہوئے مسلمان ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں دادا کون ہے؟ دادا وہ جو محسن اسلام، دادا وہ جو اسلام کو بنیاد میں اپنے لہو کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا تعاون دینے والے حضرت عمران ابن شیبۃ الحمد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ دادی کون ہے؟ دادی حضرت فاطمہ، اللہ اللہ، ذرا ملاحظہ فرمائیں، وہ فاطمہ جنہوں نے حضور سرور کائنات کو ماں بن کے پالا ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھیں جہاں قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رسول دعا کرو ہماری بارگاہ میں کہ ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت کی تھی۔ تربیت کرنے والی شخصیت کون تھی؟ تربیت کرنے والے دو ہی افراد تھے، یا حسین کے دادا تھے یا حسین کی دادی تھی۔ آگے بڑھ کے دیکھیں ماں کون ہے، باپ کون ہے؟ باپ وہ جو اس کائنات میں ایمان کی مرکزیت رکھتا ہے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے، یہ حسین کے والد بزرگوار ہیں۔ مادر گرامی کون ہیں؟ بزعت الرسول ہیں، بطول عذرا ہیں، فاطمہ زہرا، صدیقہ کبرا، صدیقہ شہیدہ، وہ کہ جن کو سیدت و نساء ہذہ الامہ کے ساتھ ساتھ سیدت و نساء اہل الجنہ بھی کہا گیا، جو اس کائنات کے اندر بھی سیدہ ہیں اور اس کائنات کے بعد جنت کی تمام تر خواتین کی سردار ہیں، سیدانی ہیں۔ ایسی ماں کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ آپ دیکھیں بھائی کون ہیں؟ ان سے عظیم تر بھائی کسی کو نہ ملا۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ایسا بھائی جو جوانان جنت کا سردار ہے، ایسا بھائی۔ بہن کون ہے؟ بہن وہ کہ آج ہم سب اگر مسجدوں میں اذان کی آواز بلند کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنی اپنے گھروں میں بیٹھ کے سکون سے عبادت خدا میں مصروف ہیں، تو صدقہ ہے زینب علیا مقام حضرت صدیقہ صغرا کا کہ اگر شہزادی پرچم اسلام کو کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے بازار سے گزار کے تمام کائنات تک اسلام نہ پہنچاتی تو آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ یہ حسین کی بہن ہے۔ اور پھر بیٹا کون ہے؟ بیٹا وہ کہ جسے سید سجاد کہا جاتا ہے، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کتنی عظیم ہے تو پہلی منزل پر یہ دیکھیے قربانی دینے والا کون ہے۔ تو قربانی دینے والا وہ، نہ اس سے بہتر نانا کسی کا، نہ اس سے بہتر نانی کسی کی، نہ اس سے بہتر دادا کسی کا، نہ اس سے بہتر دادی کسی کی، نہ اس سے بہتر ماں کسی کی، نہ اس سے بہتر باپ کسی کا، نہ اس سے بہتر بھائی کسی کا، نہ اس سے بہتر بہنیں کسی کی، اور نہ اس سے بہتر اولاد کسی کی۔ تو تصور کریں جب شخصیت اتنی عظیم ہے تو قربانی کتنی عظیم ہوگی۔ دوسری منزل پر اگر دیکھنا چاہتے قربانی تو پھر یہ دیکھیے کس مقصد کے تحت قربانی دی گئی ہے۔ مقصد عظیم ہوگا تو قربانی بھی عظیم ہوگی۔ مقصد کیا تھا؟ حسین 28 تاریخ کو جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو کہہ رہے تھے انی لم اخرج بشرا ولا بطرا ولا

0: قاصدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں ظلم پھیلانے کے لیے نہیں، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں، میں اس کائنات میں حکومت کے حصول کے لیے نہیں، میں سلطنت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے مقصد کتنا عظیم ہے، مقصد کتنا بہتر ہے. اب جب مقصد اتنا عظیم ہے تو قربانی بھی عظیم ہوگی. تیسری منزل کے اوپر اگر کامیابی اور قربانی کے معیار کو پرکھنا ہے تو پھر یہ دیکھیے قربانی کے اندر مصیبتیں کتنی برداشت کی گئی ہیں، قربانی کے اندر شدائد کتنے برداشت کیے گئے ہیں. تو اس بات کو تاریخ کے لکھنے والے اور تاریخ کے پڑھنے والے افراد سے پوچھئے کہ آدم کے اس کائنات میں آنے سے لے کر آج تک کیا کسی ایک جگہ ایک دن میں اتنے ظلم و مصیبت کسی نے دیکھے ہیں جتنے کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں. جو اس بات کی علامت ہے کہ مصیبتیں عظیم تر ہیں، اور جب مصیبتیں عظیم تر ہیں تو پھر قربانی بھی عظیم تر ہے. اور چوتھا مرحلہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں قربانی کتنی عظیم ہے تو یہ دیکھیے مقصد میں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی. حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد تھا دین کو بچانا، حسین کا مقصد تھا دین کی حفاظت. وہ چاہتا تھا جو تخت حکومت اسلامی پر بیٹھ کے بنام اسلام کفر کو لانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا اذان سے حضور سرور کائنات کا نام نکال دیا جائے، دستور اسلام سے حضور سرور کائنات کے بیان کردہ احکامات کو الگ کر دیا جائے. مجھے بتائیے کتنی کامیابی میسر ہوئی اور کتنی کامیابی میسر نہ ہوئی. گلی گلی میں مسجدیں، اور ہر مسجد سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ حسین اپنے مقصد میں کل بھی کامیاب تھے، حسین اپنے مقصد میں آج بھی کامیاب ہیں.
1: ایک بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر پڑھیں.

0: ابھی جناب مولانا سید محمد اطہر قادمی میرٹھ واقعات کربلا کے پس منظر مجلس شام غریبہ کو خطاب فرما رہے تھے اور سلام پیش کر رہے تھے جناب واصف حسین شبر۔ آہوں اور کراہوں کے درمیان مجلس شام غریبہ اختتام پذیر ہوئی۔
1: ابھی آپ مجلس شام غریبہ کی ریکارڈنگ سن رہے تھے۔ ٹیکنیکل سپورٹ دیا الکھ نرنجن سنہا نے اور مرتنجے نے، پیشکش منا نے لی۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے محرم کے افسر پر پٹنہ سٹی میں آیوجت کاریکرم سامی غریبہ کی ریکارڈنگ کا پرسارن، پرستوت کرتا شری منان علی، تکنیکی سہایک الکھ نرنجن سنہا ایوم مرتنجے۔ یہ کاریکرم کو آپ کل انجمن میں 9:10 سے بھی پنہ سن سکتے ہیں۔ یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं फिजा फिल्म का ये गीत।